ایتے کرنا، گڑگڑانا اور معافی مانگنا چھوڑ کر اپنے گورو کو تجھے پہچاننا چاہیے۔ اور کیسے پہچاننا چاہیے؟ درڑتا سے، استھرتا سے، استھرتا سے کھڑے ہو کر اپنے ادھیکار سمجھ، سنسار سے اپنا حق مانگ اور اسے پراپت کر، اور یہ بیڑا تو اٹھا، تجھے اٹھانا ہی ہوگا۔ واستو میں کتنا ستیہ کتھن ہے یہ، ان شبدوں میں سمپورن مانو جیون کا سار ہے۔ کتنے پریرنا دائک ہیں یہ شبد، اپنے کو پہچاننے جانے کے بعد یہ کتنا سکھد مارگ ہے۔ یدی ہم اس پر عمل کریں تو ہمارا جیون سفل ہو جائے گا، یہ مہان پتھ ہے سفلتا کا۔ یدی ہم اپنے من کے ہین وچاروں کو دور کر دیں، سروتم کوٹی کی مانوتا کو اپنا لیں، سندر، وشال، ادار اور ادات سنکلپ کر لیں، تو ہم کیا نہیں کر سکتے؟ سنکلپ کریں کہ آپ اپنے من سے نراشا، غریبی کے وچار اور ابھاو کی اور سے منہ موڑ لیں گے اور ایشور کے بنائے بھنڈار کو پانے کی کوشش کریں گے۔ نشچے کر لیجئے کہ آپ اپنے من سے نراشا، غریبی اور ابھاو کے وچار کو باہر نکال دیں گے اور اس کے استھان پر اسیم سمپتی اور پدارتھوں کے اچھ وچاروں کو استھان ضرور دیں گے۔ اب ہم آپ کو ایک ادھارن دیں۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب بھوکمپ آیا تو لکوے کے روگی اپنے بستر سے اٹھ کر بھاگ لیے۔ یعنی جو ویکتی یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے بستر سے ہلنے میں ہی اسمرتھ ہے، اس سے ایسا بڑھیا کاریہ ہوا۔ سین فرانسسکو میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایسا ان میں پرانوں کو بچانے کی تیور اچھا کے کارن ہوا۔ اس سمے ان کے من میں ایسی شکتی کا سنچار ہوا کہ وہ اپنے برسوں پرانے کشٹوں کو بھول گئے اور سرکشت استھانوں کی طرف بھاگ لیے۔ کہنے کا ارتھ یہی ہے کہ وچاروں کی درڑتا سے اسمبھو کاریوں کو بھی سمبھو کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اصلیت یہ ہے کہ منشیہ کو اپنی آنترک شکتیوں کا گیان نہیں ہوتا کہ اس میں شکتی کا اپار ساگر ٹھانٹے مار رہا ہے۔ یہ شکتی سبھی جگہ ہوتی ہے، پر جب منشیہ پر سنکٹ آتا ہے تب وہ شکتی جیسے پھوٹ پڑتی ہے، اور یہ شکتی جیسے منشیہ کی سہایتا کے لیے آگے بڑھ کر آتی ہے۔ اسے سویم یہ آشچر ہوتا ہے کہ اس کے اندر پہلے اتنی دربلتا تھی اور اس کے چلتے وہ تو مرتیو کا ورن کرنے کو ہی تیار تھا، لیکن اتنی شکتی اس کے اندر چھپی ہوئی تھی، یہ بات دیکھ کر وہ بھوچکا ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ شکتی منشی کے بھیتر اس کے اوچیتن من میں سوئی رہتی ہے، جس کا منشی کو گیان نہیں ہوتا۔ منشی کو اس شکتی کا آبھاس ہی نہیں ہو پاتا۔ اچانک موقع آنے پر اوچیتن من کی شکتی ڈول جاتی ہے، یعنی چیتن من پر وہ شکتی حاوی ہو جاتی ہے۔ چیتن من کی شکتی ہتھیار ڈال دیتی ہے، جبکہ اوچیتن من کی شکتی ان سنکٹوں سے آ کر بھڑ جاتی ہے اور اس سنکٹ پر وجے پراپت کر لیتی ہے۔ یعنی ہمارے اندر چھپی ہوئی شکتی میں بہت ہی مہان شکتی کا ایک آبھاس ہوتا ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔